Kdor umrl bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti te, kar jač zgodi, ti hlava šali.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10.

0: pionierski wal.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance

0: ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica. Na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnja za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 7, dobro jutro. V občini Vojnik je v teku več projektov, med katerimi je največji rekonstrukcija in dograditev osnovne šole Vojnik. Gradbena dela gredo po načrtih, na občini pa se, kot so sporočili, trudijo pridobiti dodatna sredstva za financiranje projekta. Ob tem so v zadnjem obdobju sanirali več plazov ter obnovili več lokalnih cest in javnih poti. V kratkem bodo začeli gradnjo kanalizacije v Gmajni, ob tem pa bodo uredili še vodovod, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločnik in obnovili del ceste proti Šmartnemu. Pomemben premik je tudi pri državni kolesarski poti med Celjem in Novo Cerkvijo. Kot so sporočili, so končno uredili vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Razpis za izvajalca je tik pred objavo, začetek del je predviden to jesen. Občina Šmarje pri Jelšah pa na Sladki gori načrtuje ureditev nove športne površine v objektu šole. Župan Matija Čakš pravi.
4: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Sladki gori. Zdi se mi to zelo pomembno, da tudi v vseh krajevnih skupnostih nudimo enake možnosti, ne samo učnega razvoja, ampak tudi športnega, kulturnega razvoja za vse otroke.
3: Občina je na javnem razpisu že izbrala izvajalca, ki je projekt ocenil na nekaj več kot 80 tisoč evrov. In še ta dobra novica. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti. Konec meseca je bilo v evidenci Zavoda za zaposlovanje prijavljenih skoraj 2% manj brezposelnih kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Po podatkih Zavoda je število registriranih brezposelnih doseglo najnižjo raven po letu 1990. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi to preverite, kakšen je bazen, ki so ga v petek slovesno odprli v Rogaški Slatini. Stajerskival.si
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: In so prve novice dneva za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 15, Modraže 16, na Stranicah tudi 16 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne jutri od 24 do 28 stopinj.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
3: In poglejmo, kako je na cestah. Danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Drugih posebnosti ni. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
8: weekend.
3: Dobro jutro, dober dan. Štajerska prebuja se nedelja 5. julija 2026 in vaša družba na valovih Štajerskega vala bom vse tjo 12. Uroš Rober. Upam, da se dobro spali in se naspali in če ste to jutro že zalili vse rože in vrtnine, ja, potem pa kapo dol. Dobro jutro.

Odlični džiboni na Štajerskem valu, Uroš pa sedaj za vas preverim, kdo je veliki zmagovalec nočnega glasbenega festivala 45-ih melodij morja in sonca. V zares močni konkurenci je to postala skladba Drugačna je le noč v izvedbi odličnega dueta Draga Misleja Mefa in Marine Mortenson.

0: Ja, fototrinke sinočnega festivala si oglejte na našem Facebooku, mi pa si zmagovalno skladbo sedaj privoščimo v celoti. Drugačna je le Noče, drago, mislej Mef in Marina Mortenson. Zmagovalna skladba letošnjih melodij Morja in Sonca.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če

0: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Odlično se je tole slišalo. Duo Extreme in Modern Wars na Štajerskem valu. Ja, ura pa je čas, da vam Uroš predstavim izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih Celjan Žiga Medvešek, predsednik kulturno-umetniškega društva Zarja Trnovlje, Leonida Mrgole, soustanoviteljica in direktorica Zavoda Vezal in Peter Vraničar, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kristan Vrh. Iskra tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Žiga Medvešek o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja.
3: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
2: Svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole o počitnicah in telefonih.
4: Če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. To se pravi, da rečejo, ne vem, popoldan od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj in nihče pa ni na telefonu, a ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristan Vrha o pripadnosti kraju.
5: Kristan Vrščan, ne, definitivno drži naslednja stvar, da krini voda, pa ti lahko reči s Kristan Vrha ven, ampak Kristan Vrh tebe ne more. To povezujem z nami gasilci oziroma z dobrotniki gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice in mu je stal Kristan Vrh v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Res globoko smo mu hvaležni, nam je dal in finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo.

Tole pa je bil odlični Mr. Big na Štajerskem valu, mi pa ponovno na sinočne melodije morja in sonca. Zmagovalna pesem večera je postala skladba Drugačna je le noč v izvedbi Draga Misleja Mefa in Marine Mortenson. Največ točk po glasovanju občinstva pa so zbrali Il Dewey in skladba Morje mi.

Ja, in ne bo druge, kot da si odlično skladbico, hvalnico življenju privoščimo v celoti. Il Dewey in Morje mi, uživajte. Štajerski val.

0: Joshua Caddison in njegova Carrie na Štajerskem valu, ura pa je 8 in tukaj so seveda novice, prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Občina Slovenske Konjice je ta teden proslavila svoj občinski praznik. Podžupan Primož Poklič, ki od selitve Darka Ratajca v državni zbor izvaja funkcijo župana, ob pregledu aktualnih naložb našteva.
4: Urejamo športno infrastrukturo še nadalje v Ločah, obnavljamo več cest, saniramo plazove, ureja se novo parkirišče v Slovenskih Konjicah. Smo tudi ravno podpisali pogodbe za sanacijo parketa v športni dvorani in za novo razsvetljavo na nogometnem stadionu.
0: Stadion bo razsvetljavo dobil predvidoma do konca septembra. Konjičani so ob prazniku tudi nagradili najzaslužnejše občane. Kdo je prejel grbe, preverite na naši spletni strani. S koncertom zasedbe Destroj na Krekovem trgu se bo jutri v Celju še uradno začel sklop prireditev Poletja v Celju. Za minulo sredo napovedanemu dogodku je namreč zagodlo vreme. Sicer pa se bo to poletje pod okriljem zavoda Celeja Celje in drugih organizatorjev v knježjem mestu zvrstilo okoli 120 dogodkov. Namenjeni bodo vsem generacijam, nagovarjali pa bodo tako domače kot tuje obiskovalce. Celjski župan Matija Kovač.
5: Mislim, da je to ena res lepa tradicija, Celje pa eno res lepo mesto, ki poleti dobi še en poseben sproščen obraz in ne glede na to, da Celje še vedno je knježje mesto, je mesto številnih različnih zgodb, ki jih nekako pod svoj pokrov Poletje v Celju lepo združuje in ni lepšega kot videti polne trge ob večerih, sprehajalcev, obiskovalcev, ljudi, ki mogoče jim tekom leta tudi zmanjka časa.
0: Poletje v Celju leto sicer obeležuje 30-letnico. Kaj vse prinaša, preverite na naši spletni strani. Drago Mislej Mef in Marija Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije Morja in Sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Največ glasov po izboru občinstva so prejeli Il Divji za skladbo Morje mi. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Oto Pestner je prejel priznanje za legendo festivala. Toliko v novicah Štajerskega vala.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno, na podplatu imate 19, Lušečka vas tudi 19, za vrh nad Dobrno 18 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi

0: Dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in vihte. Najnižje jutrane temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne jutri od 24 do 28 stopinj.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Pa poglejmo še na ceste. Opozarjate na radarsko kontrolo v Ivenci na avtobusni postaji. Tam seveda po predpisih, po predpisih na vseh poteh. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val,
4: weekend.
0: Ekola, vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar slišali. Na valovih Štajerskega vala je ponovno čas za muziko. Uroš Robert se to jutro družim z vami in prav lepo pozdravljamo vse tiste, ki ste noč preživeli na veselici, pa ste to jutro že popolnoma čili in zdravi. Muzika! Štajerski val.

0: Ja, tole je bilo pa kar legendarno. East 17 na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bil gost Dušan Poslek.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in na zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditev ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite obnove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel.
9: Zreški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zreška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
10: Za nasmejane dni.
11: Mali gospodinski aparati Iskra.
10: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Petek. Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov.
1: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupen jezik, jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no? Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no, in si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no, dokler enkrat ne bo hero od benda manjko.
2: Ne bom prašal, kak manjko, ne. Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
1: Mislim, mi do znetom smo ponavadi najbolj tiho, ne.
3: Mi smo delavca od zadnji.
1: Ja, ampak ja, brez znajo, ni muzike, ni nič, ne, ni grunta.
0: Se zato sta pa danes tu?
1: Ja, tako.
2: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbeni dvoboj imate, vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nec, odkje ta ideja mogoče?
3: Ja, ta ideja, že preden sem v bistvu jaz se pridružil stilovcem, ste že začeli vi sodelovanjem, Franjo, ona? Imam prav.
1: Tako je. V bistvu, prišla je čist zelo spontano do tega, ne, ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne, in smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne. Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja. Ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne.
0: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijanov, se že mogoče ve?
1: Ja, na noči Modrijanov.
0: Kdo prvi zaspi v avto?
1: V Modrijanih je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima to Teslo, ne, ki sama vozi. Tako da mora imeti samo volan na roka, po avtocesti se sam drži tiste črte, pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
0: Bravo.
3: Pri nas pa je to ponavadi Gašper. Mi se tek zmenimo, z enim avtom hodimo na špil, vsaki če en vozi. Gašper pa največ, kot prvi zaspi.
2: A kdo vedno zamuja?
1: Da bom malo spremenil odgovor, Rok, največkrat zamudi, no.
2: Ok.
3: Pri nas pa Gašper.
0: Kdo največ poje na veselici, Franjo Modrijan?
1: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak je vprašanje tako nastavljeno. Rok, seveda Rok.
2: Ok, Bejc.
3: Pri nas pa, kaj pa vem?
2: Ste jeci.
3: Smo se jeci, evo, ajde.
2: Okay.
0: Današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Stilovec Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
3: Hvala lepa in srečno.
0: Ja, to je tisti pozdrav, ne, vaš
3: pozdrav, ja.
0: Rudarski.
3: Tako.
2: Kakšno je življenje tam pod zemljo?
3: Črno, temno in prašno.
2: Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
3: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečem, čuvajte se, pa prite zdravi ven.
4: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
5: Ja, tako pač teče življenje muzikanta, no mi pa si sedaj privoščimo najnovejši izdelek strani Modrijanov in Stilovcev. Tam za vasjo. Ja, zdaj pa res, dajte na glas.
4: Štajerski val.

0: Ja, tabujevci in njihov angel na Štajerskem valu, mi pa jasno da na nogomet. Na svetovnem prvenstvu se že igrajo tekme osmine finala. Sinoči so igralci Maroka ugnali Kanado s 3-0, Francozi pa so premagali Paragvaj z 1-0. Danes sledi samo še ena tekma, ob 22. se bosta pomerili Brazilija in Norveška. Tako, zdaj veste.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Camila Cabello in Shawn Mendes sta nas na Štajerskem valu pospremila do novic ob 9. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Po 16 letih na čelo občine Bistrica ob Sotli se župan Franjo Debelak na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več potegoval za nov mandat. Občino vodi od leta 2010, za svojo naslednico pa predlaga sedanjo direktorico Kozjanskega parka Valerijo Slemenšek. Zakaj meni, da je ona prava izbira za vodenje občine?
4: Mislim, da Valerija tista, ki najbolj pozna sistem financiranja, ki najbolj obvladuje pridobivanje evropskih sredstev, ki so verjetno najbolj pomembnih virov za neko dodano vrednost v kraju, in ker je enostavno tudi oseba, ki ni konfliktna, ki zna dobro voditi ekipo.
0: Ob tem dodaja.
4: Zna povezovati, ker mi je to tudi pomembno, ker sem jaz bil takšen, je pa hkrati drugačna. Je izobražena, zelo izobražena, je magistra ekonomije. Res mislim, da je dejansko najboljša kandidatka za občino Bistrica ob Sotli v naslednjem obdobju, da bomo z njo največ pridobili.
0: Valerija Slemenšek je za nas radio potrdila, da bo kandidirala za županjo občina Bistrica ob Sotli, podrobnosti pa še ne razkriva. Slivniško jezero letos obeležuje 50 let od napolnitve. Na umetniški način bosta jubilej obeležila Literarno društvo Šentjur in Kulturno društvo Gorica pri Slivnici, ki sta ta konec tedna pripravila ekstempore literatov in likovnikov. Predsednica literarnega društva Lučka Palir.
5: Smo izvedeli marsikaj zanimivega o vodi, kako je zelo prisotna v vseh področjih naših življenj. Potem pa smo se usmerili predvsem v zamisel voda kot navdih in kot spremljajoči element v umetnosti, v kulturi, v naših odnosih in pa priložnost za poglabljanje vase.
0: Iz izbranih del bo jeseni nastal literarni zbornik, prav tako napovedujejo literarni večer ob obletnici Kozjanskega morja. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi utrinke iz odprtja novega kopališča v Rogaški Slatini si poglejte. Stajerskival.si.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: In smo novice zrihtali, pred nami pa je vremenska napoved. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo cevra delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno, Spodnja Kostrivnica 22, Čadramska vas tudi 22, Trije Kralji na Pohorju 19 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne jutri od 24 pa do 28 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Gledamo še na ceste. Danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val,
9: weekend.
0: Ja, tak je. Poslušate Štajerski val in vaša družba na nedeljsko dopoldne 5. julija, sem Uroš Robert. Vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete rojstni dan in če se vam je na praznovanje napovedalo milijon gostov, pa dvomite, da imate dovolj hrane in pijače, ja, vse rešite sladoledom, potrjeno.

0: Legendarna Mike Oldfield nas je popeljala v Francijo, mi pa bomo v nadaljevanju našega programa odšli v Portorož. Ja, sinoči je tam potekal 45. festival Melodij morja in sonca in velika zmagovalka je pesem Drugačna je le noč v izvedbi Draga Misleja Mefa in Marine Martenson. No, največ glasov po izboru občinstva pa so dobili Il Divji za skladbo Morjemi. Obe odlični bomo slišali točno ob 9:30 na valovih Štajerskega vala. Ne zamudite.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
2: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Tole pa so bili legendarni Beatlesi na Štajerskem valu, mi pa v naslednjih minutah preverimo, kaj se je sinoči dogajalo v Portorožu.
1: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
0: Ja, v čudovitem ambijentu auditorija se je zvrstilo 14 čisto novih poletnih skladb in velika zmagovalka letošnjega festivala je postala skladba Drugačna jele noč v izvedbi Draga Misleja Mefa in Arni Beatlesi na Štajerskem valu, mi pa v naslednjih minutah preverimo, kaj se je sinoči dogajalo v Portorožu.
1: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
0: Ja, v čudovitem ambijentu auditorija se je zvrstilo 14 čisto novih poletnih skladb in velika zmagovalka letošnjega festivala je postala skladba Drugačna

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne se spati.

0: Krasnaje Lenoš.
1: 45. jubilejni festival Melodije morja in sonca.
2: Ja, sinoči se je v čudovitem ambijentu auditorija Portorož predstavilo 14 novih odličnih poletnih skladb in pravkar smo na valovih Štajerskega vala slišali zmagovalko. Drugačna je Lenoč v izvedbi Draga Misleja Mefa in Marine Martenson. No, največ glasov po izboru občinstva pa je prejela skladba Morje mi v izvedbi res vrhunskih Il Divjih. Sedaj le vam jo zavrtim v celoti. Uživajte. Štajerski val.

0: časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Avtomobili, The Cars na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bil gost Dušan Poslek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in na zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
7: Super je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarni Hazardi so bili z nami na Štajerskem valu, ja, ura pa je že 10 in tukaj so novice. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Občina Slovenske Konjice je včeraj proslavila svoj občinski praznik. Podžupan Primož Poklič, ki od selitve Darka Ratajca v državni zbor izvaja funkcijo župana, ob pregledu aktualnih naložb našteva.
4: Urejamo športno infrastrukturo še nadalje v Ločah, obnavljamo več cest, saniramo plazove, ureja se novo parkirišče v Slovenskih Konjicah. Smo tudi ravno podpisali pogodbe za sanacijo parketa v športni dvorani in za novo razsvetljavo na nogometnem stadionu.
0: Stadion bo razsvetljavo predvinoma dobil do konca septembra. Konjičani so ob prazniku tudi nadgradili najzaslužnejše občane. Zlati grb je dobil arhidiakon Jože Vogrin, srebrnega predsednika Silske zveze Slovenske Konjice Tomaž Pahole, bronastega pa društvo upokojencev Slovenske Konjice. Nagrado občine so podelili Konjiškemu šahovskemu društvu. Kozjanski park je objavil javni poziv za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Namen je promocija pridelkov, izdelkov in storitev, ki sledijo načelom trajnostne in sonaravne predelave ter predelave, pojasnjuje direktorica parka Valerija Slemenšek.
5: Namenjena je lokalnim pridelovalcem, predelovalcem, obrtnikom, rokodelcem, turističnim ponudnikom in tudi drugim ustvarjalcem z območja Kozjanskega in Obsotelja, ki svojim delom prispevajo k razvoju kakovostne lokalne ponudbe.
0: Tako želijo povečati prepoznavnost lokalnih produktov ter potrošnikom zagotoviti, da so kakovostni in lokalni. Rok za oddajo vlog je 30. september. Poglejmo še na tujem. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih najbližjih. Začasna predsednica države Delcy Rodriguez je organizirala slovesnost, na kateri je podelila medalje mednarodnim ekipam v zahvalo za pomoč. Toliko v tokratnih novicah Štajerskega vala.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj, kako pa je trenutno? Na Prevorju 23, Ljubično nad Polčanami 24, na Paškem Kozjaku 23 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne jutri od 24 do 28 stopinj.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Kako pa je na cestah? Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik v smeri Hrvaške. In še tole obvestilo, danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: vikend.
0: Aktualne novice, vremensko napoved in razmere na cestah smo pospravili pod streho in Uroš v nadaljevanju našega programa napovedujem ponovitev izjemno zanimivega nedeljskega srečanja, v katerem smo gostili Dušana Posleka.
9: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj. Skupaj bomo prehodili pot od njegovih otroških let in odraščanja z bratom dvojčkom. Do snemanja priljubljenega filma Dvojne počitnice pokukali bomo za vrata detektivskega poklica ter spoznali zgodbo njegovega sina Klemna, ki je postala srce nastajajoče knjige Ta otrok bo živel. Dotaknila se bova tudi otroške palijativne oskrbe ter vprašanja, kako lahko človek tudi v najtežjih življenjskih okoliščinah najde smisel, moč in upanje.
0: Ponovitvi tokratnega radijskega srečanja prisluhnite takoj po naslednji skladbi.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Danes je z mano Dušan Poslek, detektiv, oče, pisatelj v nastajanju, nekdanji otroški filmski igralec in človek, ki ga je življenje postavilo pred številne preizkušnje, iz katerih je znal ustvariti tudi novo poslanstvo. Njegova osebna zgodba, povezana s sinom Klemnom, je navdihnila nastanek knjige Ta otrok bo živel. Hkrati pa ga je spodbudila k aktivnemu ozaveščanju o otroški paliativni oskrbi v Sloveniji. Dušan, lepo pozdravljeni v studiju Štajerskega vala.
3: Dobar dan in hvala za vabilo.
2: Preden se dotakniva vseh teh že prej napovedanih tem, se vrniva pa na čisto vaš začetek. Odraščanje je običajno tisto, ki nas pogosto najbolj zaznamuje. Kakšen otrok si bil? Česa se najraje spomniš iz svojega otroštva?
3: Ja, zagotovo sem bil otrok te generacije, ki je še znala preživeti prosti čas zunaj bloka, v katerem smo živeli skoraj do zaključka moje srednje šole. In jaz lahko rečem, da sem imel zelo lepo otroštvo. Prvič, kar je, imel sem brata dvojčka. To pomeni, da sem imel tudi vse skozi najboljšega prijatelja ob sebi. Bila sva in sva še seveda zelo povezana. In takrat, kar se spominjam iz mojega otroštva, je res to, da smo imeli eno skupino prijateljstva, ki smo vse popodneve preživeli zunaj na igrišču. Seveda ušpičili, kdaj kakšno lumparijo, zaradi katero smo takrat še lahko dobili tudi s kakšno palico malo poriti. Ne? Torej, to je nekaj, kar mogoče današnjim otrokom niti ni več tako znano. Jaz pa pravim tako, da sem imel in imam, hvala Bogu, nadvse srčna starša in da si vedno želim, da bi moji otroci tudi tako s ponosom gledali na svoje starše, kot jaz gledam na svoje. V otroštvu sta nama z bratom dejansko omogočila lepo, lagodno otroštvo. Ne bom rekel, da je bilo vsega na pretek, ampak predvsem je bilo vsega dovolj. In predvsem pa ene ljubezni, da smo hodili skupaj na izlete, na morje in to je tisto, kar potem tudi sem ponesel v svojo družino.
2: Marsikdo si v mladosti predstavlja povsem drugačno prihodnost, ki jo potem dejansko živi. Si že kot mlad fant vedel, kaj želiš postati, ali te je življenje vodilo po precej nepričakovanih poteh?
3: Želel sem, oziroma moje sanje so vedno bile, da bom enkrat delal na radio, tako da mogoče je to danes en približek tega. Mene je vedno veselilo govoriti, se pogovarjati, voditi kakšne oddaje in to v zadnjih letih na različnih projektih sem ponosen, da lahko tudi izražam. Tako da ena moja velika želja je bila vedno, da bi mogoče delal nekje pred radijskim mikrofonom. Zdaj, kot verjetno slišite, imam čisto rahlo govorno napako, ki se nekateri oslišijo, nekateri ne. Mogoče me je to tudi potem v samozavesti malo ustavilo, ampak življenje ti pač prinese nove priložnosti, tako da sem najprej vpisal pravno fakulteto, na to fakulteto za varnostne vede in kasneje postal tudi detektiv. Tako da ne, nikoli nisem sanjal o tem, da bom kot odrasel delal v detektivskem poslu, ampak lahko pa rečem, da trenutno vsaj zadnjih 2-3 leta pa živim svoje sanje.
2: Za zdaj toliko. V nadaljevanju pa se z Dušanom vrneva v čas, ko ga je kot dečka spoznala tudi širša slovenska javnost. Ostanite z nama.

0: srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: V današnjem srečanju je z nami Dušan Poslek, detektiv, avtor nastajajoče knjige Ta otrok bo živel in človek z izjemno življenjsko zgodbo. A še preden ga je življenje popeljalo na vse te poti, ga je Slovenija spoznala kot nasmejanega dečka v enem najbolj priljubljenih mladinskih filmov. Dušan, nekateri otroci poleti hodijo na tabore, drugi pa pristanejo kar na filmskem platnu. Povej nam, kako se je pravzaprav začela ta zgodba z dvojnimi počitnicami? Kako sta se z bratom znašla med igra?
2: Dejansko je zgodba zelo prijetna za spomin, ker v teh dneh, ko to snemamo, smo se ravno poslovili od moje babice in ona je tista, ki je bila tudi kriva za to, da smo mi sploh pristala v tem filmu. In naj bo na nek način tudi ta oddaja, ta moja prisotnost tukaj poklon njej za vse, kar je dobrega naredila tako za me kot za mojo družino v življenju. In enega sobotnega večera leta 99, mi z bratom so večkrat prespala pred njima z dedkom, ker smo bili zelo povezani, in takrat je na televizijo na oglas priletel napis, da iščejo dvojčke za snemanje mladinskega filma. In ona je bila taka ženska akcija, da ona bo najdva prijavila, seveda starša sta se strinjala, na je prijavila na to audicijo in mi smo prišli čez nekaj dni tja na RTV, kjer je bilo, mislim, da okoli 50-60 parov dvojčkov in mi smo takoj vedela, da nimava šans, da mi dva kjem, dva iz enega malega Rogatca, ob meji živimo, nismo trenirala nobenega resnega športa, tako vsi, ki so se tam pohvalili, ne. Sva rekla, dobro, ena lepa izkušnja, pa gremo domov, ne. Ampak čez 3 tedne pa je dejansko prišel klic iz RTV, da sva bila izbrana v dejansko med 8 tistih, ki so se uvrstili v zadnji krog in če lahko pridemo čez 2 dni še enkrat na audicijo. Takoj po tisti audiciji pa so naj že zvečer obvestili, da sva izbrana za film Dvojne počitnice.
1: Sicer pa, kakor je tudi življenje nepredvidljivo, je verjetno kak filmski scenarij tudi zelo nepredvidljiv in v filmskem svetu običajno ne gre vse po načrtih, še posebej, ko so zraven otroci. Se morda spomniš kakšne zanimive anekdote ali nepričakovanega dogodka samega snemanja?
2: Ja, teh anekdot ni bilo tako malo, ne. Mogoče jih daj zapišem v kakšni drugi knjigi. En kup je takih stvari, zagotovo ena izmed največjih prigod, anekdot je pa ta, da smo v začetku nekaj dni snemali v Ljubljani in eden izmed prizorov je tudi, ko smo mi dva na vlaku. Ne? In mi smo takrat imeli približno pol ure časa, da smo posneli en prizor na vlaku, ki pa je potem odpeljal v smeri, mislim, da proti Štajerski. Ne? In moj brat je v tistem trenutku, ko smo mišli sedo iz vlaka, se nekaj zamislil in je ostal na tistem vlaku, ki je šel nasprotno smer. Ne? Tako da je pol ekipa malo letela, tekala za tistim vlakom, da smo ga pravi čas spravili dol in potem na drugi vlak in v smeri proti Kopru. Ne? Tak to so še bili časi, ko se je denimo cela snemalna ekipa spravila na vlak in šla iz Ljubljane v Koper z vlakom. Ne?
1: Hkrati z nastopom na tako velikem platnu pa je verjetno zraven prišla tudi določena prepoznavnost. Je bilo to vedno prijetno ali pa je morda kaka negativna izkušnja tudi z tega vidika?
2: Ja, dejansko to so bila leta, ko so vse naše generacije napolno vstopale v puberteto. Takrat, ko sva se midva vrnila z tega filma oziroma snemanja, se prav spomnim, da je bilo veliko tudi nevoščljivosti. Tako da tisto so bila leta, ko se meni mogoče v določenem trenutku niti nisem bil najbolj ponosen na to, kar smo naredili, ampak danes kot odrasel, kot oče, kot mož pa lahko rečem, da je za mano izjemna izkušnja, na katero sem ne samo ponosen, ampak z velikim veseljem govorim o njej in tudi, če bi se zdaj vrnil v vlogo tistega Dušana, ki ga je bilo malo sram, bi rekel, glejte, naj vsak proba, naj naredi in potem lahko govori.
1: In za zaključek tega filmskega poglavja še malo domišljije. Če bi danes, Dušan, posneli nadaljevanje filma, kakšna bi bila zgodba bratov dvojčkov po vseh teh letih?
2: To je zdaj veliko domišljije, ne? Jaz predvsem mislim, da bi jo bilo potrebno spraviti iz ene komedije, iz enega smešnega filma, mogoče v kakšen dokumentarec, kjer bi lahko pogledali, kaj sta dva fanta, ki imata vizijo v življenju, kaj želita storiti, pripravljena tudi doseči. Ne nazadnje, moj brat, torej Dani, je odgovorni urednik prvega na Radio Slovenija. Meni je on v tem primeru tudi vedno velik zgled. Zakaj? Zato, ker vidim, koliko puščic in koliko vsega on prenese za to, da proba neke stvari spremeniti na bolje. In jaz tudi na drugem področju, torej v dobrodelnem smislu, in mogoče bi tokrat bil malo manj komedija, malo manj smešen, malo manj otroški film, mislim pa, da bi bil zelo poučen v smislu nekega dokumentarca o tem, kaj lahko volja ljudi naredi.
1: Dušan je že kot deček okusil svet filma, poznaje pa ga je življenje odpeljalo v povsem drugačno smer. V nadaljevanju bomo izvedeli, kam. Ostanite z nama.

0: srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: V današnjem srečanju je z nami Dušan Poslek, ki je kot deček stopil pred filmske kamere, danes pa je zasebni detektiv, ki pri svojem delu vstopa v zgodbe, ki jih večina poznale iz filmov, kriminalk in televizijskih serij. A resnično detektivsko delo je pogosto precej drugačno od tistega, ki ga vidimo na zaslonih. In marsikdo ob besedi detektiv najprej pomisli na povečevalno steklo, na klobuk in na skrivno zasledovanje. Pa nam Dušan povej, kako v praksi si izgleda delo zasebnih detektivov v Sloveniji.
2: Najlažje bi sedaj rekel, da ravno nasprotno od tega, kar ste omenili. Jaz to delo opravljam sedaj 15 let, torej takoj po zaključku fakultete sem se zaposlil v eni izmed največjih detektivskih agencij v Sloveniji. Lani pa sem stopil na svojo samostojno pot, tako da imam sedaj svoje detektivsko podjetje. In če se kaj trudim v zadnjih letih, je ravno to, da razbijem te mite o našem poslu. Ne? Še vedno večina misli, da smo mi tisti, ki zasledujemo nezveste, bodi si žene, bodi si može, pa ne bom rekel, da tega ni nič, ne? Ampak je tega izjemno malo, praktično nič. Ne? Torej, za naš obstoj so ti primeri praktično nepomembni. Detektivski posel je predvsem pomoč delodajalcem, kadar želijo odkriti morebitne kršitve svojih delavcev. Pomeni, mi nismo tisti, ki preganjamo nekoga, ki je upravičeno na bolniški, ki mora biti na bolniški, mi predvsem se ukvarjamo z zlorabami. In tega je v Sloveniji, hočeš nočeš, ogromno in veliko preveč. In marsikdo se ne zaveda, da vse te zlorabe praznijo žakelj, iz katerega, najprej v katerega vsi mi vlagamo in iz katerega vsi mi jemljemo. Ne? Jaz vedno podam ta primer, zakaj morajo mamice, ko grejo za spremstvo otroka v bolnico, še vedno spati na 30 let starih stolih ali pa posteljih. Ja, zato, ker ni denarja za nekaj novega. In naš zdravstveni sistem se pač financira iz enega in istega žaklja. In če nekdo neupravičeno dobiva neko pravico, ki to seveda ni, potem zmanjka za nekaj drugega. Ne? Tako da detektivski posel je predvsem to, zbiranje informacij. In jaz sem predvsem ponosno to, da imam ob sebi izjemno ekipo, s katero sodelujem, ki tudi prevzema večino dela na terenu, da se jaz lahko zdaj ukvarjam predvsem s promocijo našega posla, s sodelovanjem na okroglih mizah, z dajanjem nekih nasvetov na pogovornih oddajah in tako naprej. Tako da to je tudi ena moja prijetnejša obveza kot zasebni detektiv.
1: Delo detektiva pogosto pomeni tudi srečevanje z najrazličnejšimi človeškimi značaji. Kaj bi pa rekel, da si se ti skozi vsa ta leta svojega detektivskega dela naučil prav v ljudeh?
2: Predvsem to, da je vedno nasproti tebe človek, ki ima svoje dostojanstvo, ki ima svoje pravice in ti kot detektiv ali pa kdorkoli drug nima nobene pravice posegati v to. Pomeni, če nekdo pride alkoholiziran na delovno mesto, je to kršitev, ampak mi ne vemo, kaj je razlog tega. Lahko ima huda bremena, ki jih iz družine prenese na delovno mesto, pa dejansko rešuje probleme z alkoholom in ti ljudje potrebujejo pomoč. Ne? Tako, jaz se predvsem učim to, da nikogar ne sodim vnaprej, ker to ni korektno in na zadnje vedno gledam tako, da rečem, to, kar si ne želim, da bi drugi sodili o meni, jaz ne sodim o drugih. To se mi zdi ključno. In tudi, če nekdo krši bolniško, pa mi zberemo nekaj informacije, jaz tega nikoli ne doživljam osebno. Pač nekdo je nekaj naredil, mi to zadokumentiramo, sporočimo našemu naročniku in tu se za nas zgodba konča. Ne sodimo in ne delamo nekih zaključkov v smislu, kdo je neka oseba, zakaj je takšen, vsak ima pa svojo zgodbo. Ne? In to je tisto, kar me na vseh področjih v življenju nekako vodi in si probam ne postavljati nekih predstav o nekom, ki naredi nekaj slabega. No?
1: Zdaj pa še malo detektivskega izziva. Ali se morda kdaj zalotiš, da se ti zgodi, da tudi v vsakdanjem življenju nehote opazuješ tiste drobne pozornosti, ki jih drugi spregledamo?
2: Ja, to se mi pa zgodi. Priznam, da po 15 letih nekaj te poklicne deformacije je vseeno prišlo. Recimo, ko gremo v gostilno ali pa gremo v restauracijo nekaj pojesti, jaz se vedno sedem tako, da vidim vhod oziroma izhod, torej s hrbtom proti steni, zato ker eno osnovnih pravil, ko detektiv nekoga spremlja, je pač, da je pozorno vse, kar pride not, vse, kar odhaja, oziroma da vidi osebo, ki jo spremlja. In jaz imam neko to, kot rečeno, poklicno deformacijo, da imam rad ljudi da rad imam prostor pod drobnogledom. Ne? In včasih mi tudi žena reče, ej, tu smo za to mizo, ne rabiš gledati okoli in tako naprej. Tako da, zagotovo, včasih tudi se z otroki malo pohecam, pa jih malo zaslišujem doma, ampak brez skrbi. To je samo v domeni enega sproščenega klepeta.
1: Dušan vsak dan odkriva resnice drugih ljudi, a ena najmočnejših zgodb, s katero se je srečal, ni bila povezana z nobenim primerom. Bila je osebna, družinska in je zavedno spremenila njegovo življenje. O tem pa v nadaljevanju.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes je z nami Dušan Poslek, detektiv, oče, mož in človek, ki je iz ene najtežjih življenjskih preizkušenj ustvaril zgodbo upanja. Prav te dni namreč prihaja med bralce njegova knjiga Ta otrok bo živel, v kateri je iskreno in brez olepševanja pripovedoval zgodbo svoje družine, sina Klemna in poti, ki je zavedno spremenila njihova življenja. Nekatere zgodbe si izberemo sami, druge pa izberejo nas. Kdaj si začutil, da mora ta vaša zgodba postati knjiga?
2: Ja, jaz lahko rečem, da sem to svoje poslanstvo, da želim Klemnovo zgodbo povedati na glas, čutil že kar nekaj časa. Težko rečem, da takoj po njegovem rojstvu, ker enostavno je bila preizkušnja in teža vsega, kar je s tem prišlo, prevelika, da bi lahko razmišljal še o čem drugem kot o njegovem preživetju. Ampak kasneje pa, bolj kot smo stopali v nek dnevni ritem tega, kaj vse njegova diagnoza prinese sabo, bolj sem čutil, da bi bilo primerno mesto, da njegovo zgodbo in tudi najne odločitve, ki so povezane z njegovo zgodbo, dam tudi v javnost na tak način. Konkreten primer je bil lani v začetku leta, ko sva se z Lucijo peljala iz enega dogodka in je nama zazvonil telefon ob 11. zvečer in so naju klicali iz bolnišnice, da je s Klemnom zelo resno, da težko diha, da zdravnica je že na poti. Kasneje sva izvedela, da so se resno bali, da te noči ne bo preživel. In naslednji dan, ko se je njegovo stanje vendarle malo umirilo, je mene vse skozi vznemirjalo vprašanje, kaj če bi Klemen to noč umrl, kaj je tisto, kar mu jaz največ lahko dam. In potem je ta ideja o knjigi prišla do tega, da sem rekel, ja, to želim narediti.
1: Vsaka knjiga ima svoj začetek, vaša pa se je začela še pred prvim zapisanim stavkom. Dušan, popeli nas v čas, ko sta ženo prvič izvedela, da z otrokom morda ne bo vse v redu.
2: Ja, ta zgodba ima dejansko še predzgodbo, ne, kar pomeni, najin prvorojenec Filip je bila super, taka idilična nosečnost, pomeni, da smo res uživali kot iz učbenika smo bili, jaz pravim. Potem kasneje je prišla druga nosečnost, ki se je zaradi iste diagnoze, kot je kasneje pri Klemnu, se je ta končala v 21. tednu. Potem tretja nosečnost je bila z Rebeko. Rebeka se je rodila v 26. tednu s 640 grami. No in kasneje sva rekla, da smo dala priložnost še eni nosečnosti. Spet je vse normalno potekalo tam nekje do 22. 23. tedna. Takrat je pa Lucija na enem rutinskem pregledu ugotovila oziroma so izvedela, no, da je diagnoza pri Klemnu ponovno ista, kot je bila v drugi nosečnosti, torej semilobarna holoprozencefalija. Preprosto to pomeni, da se možganske poloble niso razvile oziroma niso razdelili na polovičko, ampak so možgani ostali skupaj zelo posplošeno. Ne? In midva sva takrat dejala, in to je tudi naslov te knjige, na drugem pregledu, ko nam je pediatrinja zelo videvno povedala, kaj vse to prinaša sabo, kakšne so tveganja, da ne ve, če bo ta otrok sploh preživel do nositve, tudi če bo preživel, kakšno bo njegovo življenje. In v tistem trenutku se je Lucija obrnila k njej in rekla, ta otrok bo živel. Ona je takrat zmogla eno moč, ki jaz nisem premogel in to je tisto, kar mogoče jaz obžalujem ali pa za kar se vedno znova tudi njej opravičim, vse potiho, ker v tistem trenutku jaz nisem bil opora, nisem bil skala, nisem bil nekdo, na kogar bi se ona lahko zanesla pa rekla, skupaj bova zmogla, ampak je bilo obratno. In potem smo prve mesece preživeli ravno v tem soočanju, da nas ta diagnoza porojstvo najverjetneje čaka, čeprav nismo bili 100%, jaz sem vse skozi upal na čudež, ne? Kaj če se zdravniki motijo, koliko primerov imamo, ko so napovedali najbolj grozno, pa se otrok rodil zdrav. In ko se je Klemen rodil, sem jaz Klemna pogledal in se prav spomnim tudi, ko sem rekel, ej, pa ta otrok je vredo, ima dvoje oči, ima nos, ima dve ušesi. Kaj še sploh potrebujemo? Nažalost je potem malo padel v dihalno stisko, tako da so ga za en teden intubirali. No, kasneje smo ga tudi krstila v porodnišnici, ampak od takrat naprej

0: pa so se začeli dogajati čudeži. Jaz pravim tako, da moje prošnje po čudežu, da bi bil Klemen zdrav, niso bile uslišane, ampak nikoli pa nisem se nadejal toliko čudežev, kot jih je Klemen kasneje prinesel v naše življenje.
1: In zdaj je ta zgodba prilita v eno krasno knjigo, knjigo z naslovom Ta otrok bo živel. In bralci v knjigah pogosto iščemo odgovore, včasih pa samo upanje. Kaj pa bi si ti, Dušan, želel, da bi bralec, ko obrne zadnjo stran knjige, odnesel s sabo?
0: To ni učbenik. Jaz pišem predvsem o tem, kako sem se jaz kot moški soočil z grozno bolečino. Bolečino tega, kako je, ko imaš občutek, da ne moreš stati ob strani ne ženi, ne otrokom, še najmanj pa temu nerojenemu bitjecu, za katerega niti sam ne veš, kako bo živel. In če si kaj želim, na koncu knjige predvsem to, da ljudje ugotovijo, da se vsak s svojimi dilemami sooča na svoj način.
1: Knjiga je zdaj tukaj, tik pred srečanjem s svojimi prvimi bralci in njena predstavitev bo prav jutri, 15. junija. Povej nam, Dušan, kako si si zamislil to premierno predstavitev?
0: Dejansko bi z velikim veseljem povedal kaj več podrobnosti, ampak se enostavno prepuščam trenutko. Vesel sem, da je Celjska Mohorjeva družba skupaj z ravnateljico in pa z urednico, da so prevzeli organizacijo tega dogodka, ker je za mene vse skupaj tako čustveno in se tako veselim tega dogodka, da bi bilo mogoče celo prenaporno, če bi še to imel pod svojim klobukom. Vse, kar pa si želim, pa je, da res pridejo tja ljudje, ki jih nekatere tudi uspemo osebno povabiti, da pridejo tja ljudje, ki prepoznajo naš trud za to, za te naše borce, za te naše otroke in vsi ti, ki so nam stali ob strani in nam še stoji ob strani v vseh teh letih. Pa naj bo to za kakšno besedo, tudi z molitvijo, tudi s podporo. Jaz si predvsem želim, da bo jutrišnji dogodek, ki bo potekal pri svetem Jožefu v Celju, ob tej priložnosti lahko poslušalce tudi povabiva, ob 7. zvečer se bo vse skupaj pričelo, da bo namenjen predvsem slavljenju Klemnovega življenja in vsega tega, kar Klemen prinaša v naše življenje.
1: Knjiga Ta otrok bo živel je veliko več kot samo osebna izpoved. Odpira pa tudi pomembna vprašanja o družinah, ki se vsak dan srečujejo z nepredstavljivimi izzivi. O tem pa bova z Dušanom govorila v nadaljevanju. Ostanite z nama.

0: Hora srečanja na Štajerskem valu.
1: Danes je z nami Dušan Poslek, avtor knjige Ta otrok bo živel, oče dečka s težko boleznijo in človek, ki je svojo osebno izkušnjo spremenil v prizadevanje za boljšo podporo družinam, ki se znajdejo v podobnih življenjskih okoliščinah. Beseda paliativa pri mnogih ljudeh še vedno vzbuja strah, čeprav pomeni predvsem podporo in dostojanstveno življenje. Kaj pa otroška paliativna oskrba pravzaprav je in kaj bi morali o njej vedeti vsi, ne le družine, ki se s tem srečujejo?
2: Ja, mogoče pri tem si jaz največkrat z veseljem izposodim besede Klemnove zdravnice in ona pravi, da paliativa je to, da damo vsakemu dnevu življenje. Paliativa ni samo čakanje na smrt. Ko mi slišimo besedo paliativa, to ne pomeni, da smo nekoga prepustili, dvignili od njega roke in sedaj čakamo, da bo umrl in da samo čakamo trenutek slovesa. Ne. Pri paliativi se mi trudimo, da ljudem, bodi si odraslim, bodi si v našem primeru pa otrokom, vsaki dan napolnimo z življenjem. Ali je to z prisotnostjo, s terapijami, z nego, z vsemi tistimi drobnimi stvarmi, ki jim dajejo vedeti, da so ljubljeni in predvsem to, da so zaželjeni in da jih imamo radi in da smo hvaležni za to, da so med nami. Ne? Gremo v to, da ti otroci potrebujejo kraj, prostor, kjer bodo imeli, ne glede na to, koliko jim je dano na tem svetu, kjer bodo imeli prostor, da živijo vsak dan polno življenje.
1: Meniš, da se še o paliativi nasploh, še posebej pa o otroški paliativni oskrbi, še vedno premalo govori?
2: Absolutno. Predvsem v zadnjem letu, ko je bilo v Sloveniji tudi veliko govora o evtanaziji in o zakonu, pa jaz res želim, da si vsak ustvari svoje mnenje, ampak moje osebno mnenje pa je to, da ko bomo mi imeli popolnoma urejeno področje paliative, tako odraslih kot otrok, bo zelo malo govora o evtanaziji in končanju življenja. Ne? Pomeni, ko bomo mi ljudem omogočili, da so v zadnjih dneh imajo dostojno življenje, ljubeče življenje, torej da so obkroženi z ljudmi, ki jih imajo radi in da jim samo lajšamo bolečine do tistega konca, ki je pač zanje predviden, potem se bomo mi lahko nehali pogovarjati o evtanaziji in se bomo lahko veliko več pogovarjali o samem pomenu paliative. Mi vemo, poznamo primere iz tujine, Italija, Avstrija, Britanija, kjer obstajajo tako imenovani paliativni domovi, tako za otroke kot družine, ker pomemben segment paliativne oskrbe otrok niso samo otroci in zdravstveno osebje, ampak tudi družina, ki je zraven. In moj cilj je, da v nekaj letih, pa čeprav bo kdo rekel, da sem sanjač in da mogoče imam nerealne pričakovanja, je, da v Sloveniji dobimo prvi paliativni dom za otroke in njihove družine.
1: Še vedno verjamem, da ljudje radi pomagamo in da si želimo pomagati. Včasih pa se zgodi, da ne vemo kako.
2: Jaz bi predvsem rekel, da je tu lahko zelo dvorezen meč, ko omenjamo sočutje, ker pogosto se starši ali pa družine, ki se znajdemo v takih situacijah, najmanj potrebujemo sočutje. Zato ker če nekdo pride k meni pa reče, glej, s tabo smo, mislimo na vas, vse bo v redu, to so besede, ki tolažijo tistega, ki jih izreče, ne pa tistega, komor so namenjene. Moja velika ideja, zakaj govorimo o paliativi, je točno to, da spoznamo, da paliativa pomeni to, da človeka podpremo tam, kjer to najbolj potrebuje in te otroke. Jaz ne govorim samo o zbiranju finančnih sredstev, da bo ta projekt zaživel. Jaz predvsem govorim o tem, da bomo kot družba razumeli najprej, da to sploh potrebujemo, da se bomo poenotili, da to ne bo stvar politike, družbe, ampak da bo to stvar vseh in da se bo v ta projekt vključili vsi tisti, ki imajo moč pomagati, tudi da se nekaj premakne naprej. Ker mi starši ali pa na eni strani entuziasti, na drugi strani medicinsko osebje, ki ve, da je to potrebno, smo še vedno omeni s tem, da nas na koncu nekdo more sistemsko podpreti in to je pa na vrsti država. In jaz si res želim, da bo skozi to naše pričevanje prišlo do tega, da bomo tudi na ravni države zadeve premaknili naprej. Ko ste me pa vprašali o tem, kaj družina potrebuje oziroma kako potrebuje, bom pa rekel tako, da ni univerzalnega recepta. Najprej probajte spoznati družino, poskusite razumeti, v kakšni stiski se nahaja in potem, če ne drugo, bodite samo tiho navzoči, brez komentarja, brez neke želje pomagati, ker verjemite mi in govorim iz lastnih izkušenj, včasih najbolj bolijo besede na videzne pomoči. Ko nekdo reče, povej, kaj rabiš, pa ti bomo dali. Ja, jaz rabim, da je moj otrok zdrav, mi lahko to daš. Vem, da to mogoče zveni malo kruto, ampak včasih je treba biti tudi previden z besedami, kaj nekomu namenimo okoli pomoči.
1: Pa naj bo zdaj čas za nekaj glasbe. V nadaljevanju sva z Dušanom spet nazaj.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega nedeljskega srečanja je Dušan Poslek, detektiv, avtor knjige Ta otrok bo živel, mož, oče in človek, ki ga je življenje vodilo po različnih poteh. Po vseh obveznostih in odgovornostih človek potrebuje tudi trenutek zase. Zaupaj nam, kaj te najbolj sprosti, ko odložiš delo in vsakodnevne skrbi?
3: Absolutno me najbolj sprosti to, ko pridem domov. Meni je moja družina obenem največja opora, obenem največja tolažnica in največja motivacija za vse, kar počnem. Se mi zdi, da moramo biti tudi dan danes starši hvaležni, da lahko vse to počnemo z našimi otroki, tudi v okoljih, ki mogoče niso najbolj naklonjena vsemu temu, ampak vzamemo si čas, no, in to polagam vsakemu na srce. In kar se zavedam in kar mi res veliko pomeni, je, da si žena znava vzeti čas tudi za sebe, da tako rečem, tudi za zmenek, ko greva sama od doma, otroke prepustiva babici in dedku in potem lahko nekako uživa v družbi drug drugega, ker se mi zdi, da to je pa osnova, ne? Da ne pozabiš, koga imaš v življenju ob sebi.
2: Bi se strinjal, da z izkušnjami in posledično tudi starostjo se pogosto spreminja pogled na uspeh. Kako bi ti definiral, kaj je uspešno življenje, kaj je uspeh?
3: Ja, seveda, z starostjo je uspeh nekaj povsem drugega, kar je bil mogoče ob koncu srednje šole ali pa ob prvi zaposlitvi. Sam sem že omenil, da sem lani zamenil službo, da sem postavil na noge skupaj s kolegi svojo detektivsko agencijo in osebno je meni uspeh to, da se na koncu dneva, ko se vse skupaj malo umiri in se rečem, ej, ponosen sem na to, kar sem uspel v tem dnevu, tednu, mesecu narediti. Ne? In ko me kdo vpraša tako hudomušno, pa ti imaš preveč projektov, pa preveč stvari delaš, ne? Jaz pravim, da še nikoli v življenju nisem res ne imel toliko projektov, idej in stvari, na katerih se lotevam, ampak obenem še pa nikoli nisem imel toliko časa. Zato, ker vse to delam z ljubeznijo, s predanostjo in predvsem s to zavestjo, da to počnem tudi za nekoga drugega, ne samo za sebe. In ko uspemo v življenju ta fokus obrniti, ne, da ni pomembno samo to, kako bom jaz uspel, ampak predvsem tako, kako bodo uspeli ljudje okoli mene, potem mislim, da smo pa zares uspeli. Tudi jaz imam sanje, konkretne sanje imam. Jaz imam sanje, da bomo imeli čez nekaj let družinski avtodom, s katerim bomo potovali in moramo jih imeti, k temu moramo stremeti, ne? Ampak prav pa je, da ne pozabimo na to družbeno dobrobit.
2: Zelo ljubeče govoriš o svoji družini, o svojih otrocih in otroci so običajno tisti, ki te nehote prisilijo, da razmišljaš tudi o tem, kaj jim želimo pustiti, katero sporočilo, katere vrednote.
3: Predvsem to, da so ključni v življenju odnosi, ki si jih bodo zgradili. Vsa materialna uspešnost, vsaka dobra služba, vsaka izobrazba, vse to je pomembno, daleč od tega, da ne. Ampak če bodo prišli na koncu, pa recimo do pokoja, z nekim dobrim kariernim uspehom, ne bodo pa imeli zgrajenih odnosov, potem mislim, da sem jaz kot starš naredil nekaj narobe. In če si kaj želim, si želim to, da bi moji otroci se zavedali in tu jim probava tudi z ženo, z Lucijo dajati zgled, da najprej je pomemben odnos, ki ga mi med sabo gradimo, ker na podlagi tega odnosa lahko premagamo tudi vse preizkušnje, ker še tako velik materialni uspeh ali pa denar in plača ti ne bosta pomagala, ko se boš mogel soočiti s preizkušnjo.
2: Čeprav prihodnosti ne poznamo, si jo pa vsak po svoje predstavlja. Česa pa se ti najbolj veseliš v prihodnjih letih?
3: Najbolj se veselim tega, da sem končno stopil na pot, kjer sem miren, tako v poklicnem kot zasebnem smislu. In če si kaj želim v prihodnje, je predvsem to, da čutim mir ob vsem tem, česar se lotevam.
2: Ob koncu pa še malce drugačen izziv. Brez dolgih premislekov, brez detektivskega analiziranja, samo prvi odgovor, ki ti pride na misel. Poletje ali zima?
3: Poletje.
2: Knjiga ali film?
3: Knjiga.
2: Zgodnje jutro ali pozni večer?
3: Zgodnje jutro.
2: Red ali ustvarjalni nered?
3: Ustvarjalni nered, absolutno.
2: Načrtovanje ali spontanost?
3: Načrtovanje.
2: In čisto za konec še eno vprašanje, kaj je tisto, zaradi česar si najbolj hvaležen?
3: Zelo kratko, tudi tukaj bi lahko dal en stavek in to je družina.
2: Dušan, hvala za iskrenost, hvala za zgodbe in za vse razmisleke, ki si jih danes delil z nami. Želim ti uspešno predstavitev knjige Ta otrok bo živel, še naprej veliko poguma v vseh prihodnjih projektih in predvsem veliko lepih trenutkov s tvojo družino.
3: Hvala lepa.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci Štajerskega vala, hvala tudi vam za poslušanje in prijetno nedeljo še naprej.
1: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
4: Z Majo.
1: Našta.

0: Ja, eden in edini Michael Jackson in njegova Billie Jean na Štajerskem valu. Vreli ali ne, ura je 11 in tukaj so seveda novice. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Največja naložba zadnjega obdobja v občini Vojnik je rekonstrukcija in dograditev osnovne šole Vojnik. Gradbena dela gredo po načrtih, na občini pa se, kot so sporočili, trudijo pridobiti dodatna sredstva za financiranje projekta. Ob tem je v teku še več drugih projektov, v kratkem bodo tako začeli gradnjo kanalizacije v Gmajni, ob tem pa bodo uredili še vodovod, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločnik in obnovili del ceste proti Šmartnemu. Pomemben premik je tudi pri državni kolesarski poti med Celjem in Novo Cerkvijo. Kot so sporočili, so končno uredili tudi vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Razpis za izvajalca je tik pred objavo, začetek del je predviden to jesen. S koncertom zasedbe The Stroj na Krekovem trgu se bo jutri v Celju še uradno začel sklop prireditev Poletja v Celju. To poletje se bo pod okriljem Zavoda Celeja Celje in drugih organizatorjev v knežjem mestu zvrstilo okoli 120 dogodkov, celjski župan Matija Kovač pa poudarja.
4: Mislim, da je to ena res lepa tradicija, Celje pa eno res lepo mesto, ki poleti dobi še en poseben sproščen obraz in ne glede na to, da Celje še vedno je knežje mesto, je mesto številnih različnih zgodb, ki jih nekako pod svoj pokrov Poletje v Celju lepo združuje in ni lepšega kot videti polne trge ob večerih, sprehajalcev, obiskovalcev, ljudi, ki mogoče jim tekom leta tudi zmanjka časa.
0: Poletje v Celju leto sicer obeležuje 30-letnico, kaj vse prinaša, preverite na naši spletni strani. Poglejmo še na tuje. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje. V požaru je zagorelo okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovega gozda, po navedbah gasilcev pa je stanje trenutno pod nadzorom. Na Šentjurski resivni spet iščejo najemnika planinskega doma, podrobneje o tem in še marsičem izveste na naši spletni strani stajerskival.si.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Šibamo dalje in smo pri vremenu. Danes bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno? Zibika 26, zgornje laže tudi 26, na vrhu Boča dobrih 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne jutri od 24 do 28 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pa poglejmo, kako je na cestah. Na zadnje ste opozorili na radar v Vojniku. Tam seveda po predpisih in danes do 22. ure še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: weekend.
0: Uroš Robert se to dopoldne družim z vami in skrbim, da program Štajerskega vala poteka tako, kot je zamišljeno. In seveda po nekaj minutah samega govorjenja ponovno sledi polna doza same svetovne vikend muzike. Če ste sredi priprave nedeljskega kosila, naj vam le dobro rata, če pa sem vas ujel za volanom, srečno in varno pot.
7: I could stay awake just

0: Status quo in the army now na Štajerskem valu, mi pa na cestem. Zaradi prometne nesreče je zaprta Štajerska avtocesta med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Torej, zaprta je Štajerska avtocesta med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje Slovenske Konjice ali po cesti Celje Center Vojnik Slovenske Konjice. Srečno in varno podželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: trenutek slovesa. V 90. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta, Ivanka Fistrič iz Golobinje ob Sotli 18 po četrtek. V 90. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta, Ivanka Fistrič iz Golobinje ob Sotli 18 po četrtek. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču Devica Marija na Pesku po četrtek. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Stajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Tole pa je bila nesrečno zaljubljena Dionne Warwick na Štajerskem valu in če pogledam na uro, ja, ta dejansko kaže dobrih 10 minut do poldneva. To pa seveda pomeni samo eno. Uroš Rober bom za danes pomahal v slovom, že čez nekaj minut, pa vas bo pred mikrofonom pozdravila vedno nasmejana Andreja Kukovič. Naredite si lepo nedeljsko popoldne in ostanite v družbi Štajerskega vala še naprej. Se poslušamo.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu. Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dober dan in dobrodošli v nedeljskem popoldnevu na Štajerskem valu. Danes je 5. julij, poletje je v polnem teku, dopusti pa tudi. Če ravno kar začenjate svojega, vam želim lepe proste dneve, če pa se vam leti ravno iztekajo, pa veliko energije in dobre volje za naprej. Na Štajerskem valu se bomo v naslednjih urah družili ob prijetnih poletnih melodijah, zdaj le za začetek pa ob radijskih voščilnicah. Andreja Kukovič sem sedla v vašo družbo. Dober dan, dober tek in lepo nedeljsko popoldne vsem.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Vse najlepše želje so namenjene dragemu partnerju Atiju in dediju Zlatku Gračnarju z Prevorja, ki je v četrtek, 2. julija, dopolnil 60 let. Vse najlepše želje so namenjene dragemu partnerju Atiju in dediju Zlatku Gračnarju z Prevorja, ki je v četrtek, 2. julija, dopolnil 60 let. Ob njegovem jubileju mu želijo predvsem veliko zdravja, sreče, dobre volje in še veliko lepih trenutkov v krogu najdražjih. Vse najboljše želijo njegova dragica, sin Davor s Tjašo, vnuki Inaj, Taj in Maj ter sin Gregor.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Zlatko, sreče in dobre volje vam želimo, vse lepo povoščimo tudi radici Štajerskega vala, vsem ostalim, ki te dni praznujete. Naj vam praznovanje mine v prijetnem vzdušju in ostane v lepem spominu. Naslednje leto vašega življenja pa naj vam prinese ravno pravo mero umirjenih in vznemirljivih trenutkov, da boste srečni. Čin čin in na zdravje vsem!

0: Pizza Plus u trgovini Resev na Šentjur.
1: Vse za šolo na enem mestu.
0: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
1: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
0: Vabi vas Papirnica Plus u trgovini Resev na Šentjur.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: nedeljo popovdne radi pogledamo tudi malo nazaj v teden, ki se izteka. Zdaj le skočimo v sredino jutro, ko nas je obiskala radovedna Katka. O čem se je pogovarjala z njenimi mladimi prijatelji, slišimo v nadaljevanju.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Vsi ljudje na svetu govorijo isti jezik.
2: Na svetu vsi ljudje govorijo različne jezike.
3: Ne govorijo vsi istih jezikov.
4: Ne, vsi ljudje ne govorijo istega jezika.
1: Katere vse jezike pa poznaš?
5: Hrvaški, slovenski, indijanski, španski, angleški,
6: slovenščina, španščina, mandarinščina, albanščina, francoščina, nemščina.
7: Poznam korejščina, angleščina, italijanščina, portugalščina.
2: Vsi ljudje govorijo različne jezike.
3: Ne govorijo vsi istih jezikov.
4: Ne, vsi ljudje ne govorijo istega jezika.
1: Katere vse jezike pa poznaš?
5: Hrvaški, slovenski, indijanski, španski, angleški,
6: slovenščina, španščina, mandarinščina, albanščina, francoščina, nemščina.
7: Poznam korejščina,

0: Daniem a já.
1: Tak nekak bi bili tak neža. Pine tree.
2: Ne, se ne, bor.
3: Jaz si mislim, da ga bi izgovorili takole.
4: Luke. Ali znaš reči živjo še v kakšnem drugem jeziku?
0: Hello.
5: Hello.
6: Hi.
5: Hey.
6: Hoj.
7: Ja znam reči v angliščini. Hello. Pa v korejščini. Annyeonghaseyo.
8: Annyeonghaseyo.
4: Ali je lepo, da smo si različni? In zakaj?
0: Ja, sem meni malo hudo, zato ker je pač taka navada.
7: Lepo je, da smo si različni, zaradi tega, ker lahko pol spoštujemo, se naučimo spoštovati druge kulture.
3: Ja, lepo je, da smo različni, saj bi bilo mogoče malo tudi čudno, da bi bili vsi isti.
9: Če bi bili vsi isti, bi imeli vsi iste zamisli, bi imeli vsi isto vse, si predstavljate, kak bi bilo pol to? Grozno!
0: Kak bi ti šef dal nakazilo, če bi imel še velik ljudi z istim imenom, priimkom in davčno številko? Grozno!
4: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Še ena taka, ki nas popelje med valove, na sonce, ki privabi veter v lase in prikliče na smeh na zardela lička. Zlati muzikanti in Irena Vrčkovnik za lepše nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. Upam, da uživate v trenutku in vam pošiljam pozdrav iz studija Radija Mojega srca.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.
2: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

Pozdravljeni ponovno na Štajerskem valu. Za začetek nove ure vam ponujamo nekaj melodij z mlajšim datumom nastanka. Te bi vam lahko prišle prav, če ste te dni na preži za kakšno luštno melodijo, ki bi polepšala prihajajoče praznovanje vašim slavljencem. Tokrat smo izbrali tri nežne balade, ki bodo še sploh potrkale na srce kakšni dami. Prav ob vsaki življenjski prelomnici. Le dobro izberite.

0: Nedeljsko popovdne je tudi čas za poslušanje glasbe in na naših valovih vam radi vrtimo vsakih nekaj. Domačih, takih, ki so prišle z juga, zimzelenih in takih, ki so bile šele posnete. Tale naslednja nas recimo povabi v Istro in nas spomni, kako smo dopuste večinoma preživljali včasih.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek

0: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

Poletno nedeljsko popovdne je najlepše preživeti v dobri družbi med prijatelji, znanci, sorodniki, tudi ob kakšni ohlajeni sladici, naprimer ob sladoledu. Naše otroci...

0: Da.
1: Oreo, čokolada, pa tudi sadni.
2: Vanilija, čokolada,
3: rum punč.
4: Pa vanilija.
5: Bolj pa še kaka Coca-Cola ali pa sok.
6: Kaj pa vi? Kateri je najljubši vam? Medtem, ko razmišljate, pa le poglejte v zmrzovalnik. Mogoče se v njem skriva kakšna pozabljena banjica. In dober tek ob fehtarjih in njihovi neverjetni zgodbi o sladoledu.
7: Ljubica, kva pa če bi mi dva zdaj...
8: Ja, ja.
7: Kaj ja?
8: Lizala bi...

Dobar dan in dobrodošli na Štajerskem valu. Danes sem z vami Andreja in želim si, da vam je lepo v družbi Štajerskega vala. Prijetno nedeljsko popoldne imamo in zagotovo ga bo kdo med vami izkoristil tudi za obisk kakšnega bazena. Vi torej čof v vodo, mi pa s pljuskom odlične domače glasbe povsod, kjer nas poslušate. Dobar dan vsem!

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov za različnih koncev sveta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
5: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Na pragu nove popoldanske ure vas iz studija Štajerskega vala pozdravljam Andreja. Naj vam sproščeno nedeljsko popoldne mine v odlični družbi in res dobri glasbi. Če bi jo danes radi kam mahnili, pa še nimate prave ideje, mogoče poiščete kakšen kraj v svoji bližini. Ravno te dni sem se čudila, kako blizu in kako neznane skrite kotičke imamo, pa ne vemo zanje. Slovenci imamo cel kup turističnih kmetij, domačih zanimivosti in prostorčkov, kjer se pridni ljudje ukvarjajo s kakšnimi prav nenavadnimi rečmi in žalostno je, da jih veliko krat bolje od nas poznajo tujci. Ni treba, da gremo kam daleč, da bi se imeli lepo. Dobrodošli doma!

0: Plus u trgovini Resevna Šentjur.
1: Vse za šolo na enem mestu.
0: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
1: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
0: Vabi vas papirnica Plus u trgovini Resevna Šentjur.
2: Za čist in bleščeč dom.
1: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Ansambl Saša Avsenika že vrsto let nadaljuje bogato Avsenikovo tradicijo, glasbeno seveda, in jaz sem zelo vesela, da imam danes v studiju gosta. Ne samo Sašo Avsenik, ampak tudi Tomi Budin. Dobar dan, dobrodošla oba.
1: Dobar dan in živjo.
2: Dobar dan.
0: Kako sta? V redu?
1: Vesela, da sva tukaj, ker danes je kar tako izziv, kam prideti, kam imamo vse skupan in ti imaš dobro vero in upanje, da boš prišel, ampak si zelo v rokah više sile, koliko ljudi bo takrat na cesti in koliko se bo tem, ki delajo na cestah, zljubil kaj zapret podpret.
0: Slovenija je postala jedno celo malo gradvišče, a ne?
1: Ja, ni luštan biti, sploh recimo Tomiče, kaj pogledam, mi, kaj štartamo za Nemčijo, jaz še nimam taga stresa, kaj štartam iz Begun, smo bliz Karavank, tako da meni se stres začne ponavati na Karavankah, on pa voz v bistvu za vsak naš koncert iz Trsta, tolj iz zamejstva, in si predstavljate vrh neka skopana, če gremo gor na Štajerk, Domžale, Gorenjska, tako da dobro zgleda, fant. 10 let starejši, kakor je.
0: Izkušen voznik.
2: Ja, ga zagotovo. Smo se pa na vse to navadili in smo vseeno poletno razpoloženi, veselo, saj nimamo kaj.
0: Super, super. Evo, poletje se je začelo tudi z vašo čisto novo, svežo poletno melodijo Rafaelo. Zdaj mi je kar jasno, odkot je tale navdih prišel.
1: Ja, sladko snedi smo. Ne samo tako z nazivi, včasih se kam pošljamo, ampak drugače pa piškotek, rogliček, sladkorček, kompotek. In skladba, ki je to mi prinesel na naše vaje, meni je bila od prvega trenutka všeč kitica, poletna, taka sveža, nekaj kordov, ker ne želiš si, da si podoben kot nekaj, kar je že bilo napisano in to je izziv v današnjem svetu, a ne, toliko je enih glasbenikov ansamblov nekaj noga prinesti in kitica mi je bila takoj všeč, hitro sem se jo zapomnil in sem rekel, jaz bi rad na tej kitici delal, tako da smo delali, slišali smo nekaj po poletju, nekaj fajnega in pred nami so festivali, veselice in si želimo, da ljudje si nekaj zapomnijo in všeč nam je bila beseda Rafaelo, ki še ni velikrat uporabljena. Televizije so se takoj strašile, reklam za čokolade pa ne bomo delali, pa so pa spot pogledali, pesmi prisluhnali in še nikjer niso rekli, da ne, v bistvu zelo dobro odzive dobivamo.
0: Tudi pred nas nismo rekli ne pesmi in ne Rafaelo kroglicam, ki smo jih dobili v dar zdaj, ko sta prišla.
1: Ja, to je zdaj, ker moram sam sebe malo zašpecat, da jih radi damo od sebe stran, ker mi jih dobivamo na koncertih zdaj po 2-3 škatle od oboževalcev in tako naprej. Še zmeraj jih za piknike kupujemo pa za rojstne dneve, ampak jaz mislim, da se bo mehen spremenil, ker to, kak bomo zdaj pojedali, meni so se že bročke začeli delati. Tisti, ki ne vidite, ki ste za radijem, si lahko Sašo ta plus predstavljate, tako da za poletje zdaj danes čez en mesec se mi začnejo počitnice, od danes naprej bo post pri meni. Če rabite še kakšno škatljico, kar povejte.
0: Sašo in Tomi, da ne bomo preveč klepetali v enem kosu, predlagam malo glasbe, na to pa se vrnemo k tejle vaši najnovejši Rafaelo, Rafaelo.

0: Saša Avsenik in Tomi Budin sta danes z mano ob mikrofonu Štajerskega vala. Če je bila včasih eno bolho za pomoč tista, brez katere ni minila nobena veselica ali koncert, mislim, da bo zdaj taka tudi tale Rafaelo, Rafaelo.
1: Ja, želimo si, to mi zelo rad podar, da mi v bistvu gledamo, da uživamo pri nastanku teh skladb. Nimamo pričakovanj, jaz tudi pri bolhi nisem si nikoli predstavljal, da v teh časih kvintetovska glasba, ki ima tradicionalen zvok, ni sintesizerjev, bobnov in drugih dodatkov, v bistvu receptura, ki je stara 70 let, da jo lahko na ta način na novo pripravaš, da je, rekel, komercialen hit je velik uspeh. Mogoče bi še Tomi kaj dodal, kam gre po glavi.
2: Ja, mi se trudimo, da obdržimo tradicijo s spoštovanjem in da skušamo dobiti nekaj novega, da je tudi za mlade, za starejše, da je vsem všeč. Ni enostavno, ampak probamo, no.
1: Pa ne sme biti...
0: Ne, boste malce tako obnovili, dali na...
1: Po svoje interpretirali ta zvok v ta čas. Jaz še zmeraj moram skrbeti, da ne bo Rafaelo toliko močnejši od bolhe, da ta obada preživela. Tako kot Golica pa avtocesta. Čeprav je Golica, ne?
0: Ja, Golica. Res je. Mi bomo to v nadaljevanju seveda poslušali in naši poslušalci si bodo ustvarili svoje mnenje, verjamem, da jim bo zelo, zelo všeč, ampak vseeno, nastal je tudi simpatičen videospot, tudi na to moramo opozoriti, a ne?
1: To je pa treba res fest opozoriti, ker mrzke sem že videl v 17 letih, ampak iz našega Tomija, da se je tak Kazanova prilevil, pa nisem pričakoval. Na samem snemanju smo mi bili na skupnih kadrih v mestu.
2: Na skupnih, v Gradežu.
1: V Gradežu, ja, smo šli v Italijo, ker smo rekli drugačno okolje za drugačno pesem. Še zmer damo čist na konc pota narodne noše gor, ker je to naša identiteta, ampak hoteli smo pa pokazati ljudem, da mi lahko tudi v drugačnih oblačilih funkcioniramo in v drugačni klimi, čeprav je bil novem. Pa se obnaša morske, sem že videl v 17 letih, ampak iz našega Tomija, da se je tak Kazanova prilevil, pa nisem pričakoval. Na samem snemanju smo mi bili na skupnih kadrih v mestu.
2: Na skupnih, v Gradežu.
1: Gradežu, ja, smo šli v Italijo, ker smo rekli drugačno okolje za drugačno pesem. Še zmer damo čist na konc pota narodne noše gor, ker je to naša identiteta, ampak hoteli smo pa pokazati ljudem, da mi lahko tudi v drugačnih oblačilih funkcioniramo.

0: ne vem, zakaj me ni poznal tako. Nimam igralskih sposobnosti, ampak Matic me zašpecal naš in je rekel, se v torek snema ta vidva z Lucijo video spot, se boš igral, ne? Nisem pričakoval in sem rekel, kaj, ali bom trpel tle in me sram, ali bom užival in sem zelo užival, tako da fajn, vse se vidi po moje.
1: Lepa izkušnja je bila, kaj ne?
0: Ja, zanimiva, zelo.
1: Super, krasno, verjamem, da ni zadnja.
0: Igralska?
1: Ne igralska, ne pevska.
2: Jaz bom zdaj samo še na to karto stavil, da ta potencial iz njega ven potegnemo, ker vse mimike, kritnje, ki jih je on tam naredil noter, to pač ne vem, koga drugega bi lahko poklical, da bi boljš naredil od njega, tako da mu leži to, šarmer.
1: Torej, čim hitreje zdajle naši poslušalci na YouTube in tole pogledat, mi pa jo zdajle zavrtimo našim poslušalcem, na to pa se vrnemo še enkrat nazaj.

0: Tako pa smo nazaj, Saša Avsenik in Tomi Budin. Sicer smo prej govorili večino časa o vaši novi viži Rafaelo, kot smo jo pravkar slišali. Zdaj pa gremo naprej v poletje. Kakšno bo za vas? Kakšno bo za člane ansambla Saša Avsenika?
1: Ja, mi dva s Tomijem sva različno fit. On mal bolj, ker je športnik po duši in je velik vzor. Tako da zdaj, ko smo imeli nekaj teh prvih koncertov, sem ponosen na ekipo, ko gledam, zdaj smo imeli 5 dni zapored, ampak ne Slovenija, vsak dan v drugi državi. In premiki, zelo malo spanja in kombin gor in dol, in da jim je taka motivacija, da reče, dajmo danes še eno težjo skladbo noto repertoar. To mi zmerko lepo reče, vsak je lahko dober v dobrih pogojih, ampak v slabih pogojih, zdaj, ko so take ceste, vročine. Je pa res, včeraj, ko sem gledal na tisti vročini, smo igrali v Fürstenfeldu, ne moram verjeti, kaj ta ekipa ven stisnila, koliko jih je to dodatno motiviralo, da ni tisto upad motivacije. In se veselimo za Lebustok Drblas Muzik, to prihaja v četrtek, imamo 25 tisoč glav množico, igramo 1,5 ure z prenosom na avstrijski televiziji, ORF3, veselimo se auditorija v Portoroška, gremo prvič, nekaj veselic, prihajamo tudi na Polešak in tako naprej, potem pa pride tudi festival Avsenik, pa Zimska pravljica, pa Miklavžov koncert v Celju. Tako da mi smo že čez 2 leti že malo gledamo, ki še kaj frej, da bomo kakšen morje organizirali.

0: Pričena sem, da vam bo vseeno uspelo najti kakšen dan, tako za prosto, ne, za družine. Sicer pa, Saša, omenil si festival Avsenikove glasbe, ne, konec avgusta pride. Kaj ta festival recimo tebi pomeni?
1: Ta festival je za mene edini na svetu, ki pokaže v bistvu širino Avsenikove glasbe. Napisanih je preko 1000 melodij, bratov Avsenik. In tukaj mi je zelo všeč, ko pokažemo, da ni samo po en strani ansambel Saša Avsenika, da ni samo hišni ansambel, tako, ampak da je to glasbena scena, ki živi, pridejo tuji kot domači ansambli in v treh dnevih imamo željo, da se čim manj skladb ponovi. To je zdaj moja naloga, zbiram predloge od teh ansamblov, ki se prijavljajo, da je dovoljšna mera hitov, zato da se ljudje lahko poveselijo in pa predvsem, da je velik skladb, ki sicer nimajo priložnosti se pokazati, ker ljudje ne pridajo na veselico zato, da bi se učili nove tekste, pa tako, ampak pridajo plesati, se zabavati. Tukaj pa pridajo ljudje res v pričakovanju, da bojo čim bolj presenečeni nad vižami, ki jih poznajo iz posnetkov, iz plošč, mogoče z YouTube-a, pa jih noben še ni v živo zaigral. Se zelo veselimo od tega projekta in tako, kot sem rekel, bojo tako tuji kot domači ansambli, pa da bomo mi tudi za inspiracijo koga slišali ali pa koga na novo navdihnili.
0: Odlični večeri v Begunjah torej, ne?
1: Ja, morate pa za 2 leti planirati, če za leto še nimate kart, ker smo razprodani.
0: Ravno to sem hotela vprašati, če sploh še je ki kakšna vstopnica?
1: Ne, zdaj imam problem, zdaj smo začeli strice pa tete v bistvu in karte imati, ker nas kličajo še kakšni, rekel, veliki gosti, celo europoslanci iz Nemčije je poklical, tako da sem 2 strice vam dal. Sta se odpovedala, bosta pač mogla gledati posnetke za nazaj.
0: Upam, da ste to vse eno nekako rešili.
1: Sladke skrbi, ja.
0: Vse dobro. Kot rečeno, tudi naslednje leto zagotovo ta festival bo, a ne? In če vas, dragi poslušalci, zanima, kar že zdaj pokličite za vstopnico, da ne bo potem prepozno naslednje leto tak čas. Sašo in Tomi, hvala lepa, ker ste se oglasila pri nas v studiju Štajerskega vala. Sem vesela, da sta nas obiskala tudi takole v živo. Za konec boste spet nekaj izbrala, nekaj poletnega, nekaj simpatičnega.
2: Eno pesmico.
0: Tako.
2: Jaz bom zbral Pod borovčki pred šotorčki.
0: O, krasna. A ne, Saša, se strinjava?
1: Jaz imam kar nasmeh na obrazu, ker to smo še skupaj za starim očetom Slavkotom pa Vilko tam ustvarjali. In ja, so pesmi, ki zaznamujejo eno obdobje, tako da se veselim, če bo tudi letos komu ta pesem polepšala poletje.
0: Taka za dušico ne bo, ne?
1: Tako, je. Za veselje.
0: Hvala lepa. Lepo vodita, srečno, se vidimo.
1: Hvala.

0: Fantje iz Podlistce so se takole poklonili poletju in kdaj bi njihova viža šla lepše v naš glasbeni izbor kot ravno te dni, ko je poletje na vrhuncu. Mimo grede, malo manj na vrhuncu so tile fantje, ki v tej zasedbi in s tem imenom ne muzicirajo več, ampak se veste, kako pravijo. Enkrat muzikant je vedno muzikant in slišim, da zdaj muzicirajo vsak po svoje. Gotovo nam še pošljejo kaj novega in iz njihovih novih zasedb.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: weekend.
1: Andreja, sem danes z vami na Štajerskem valu, da bi tole popoldne preživeli dobre volje in med vašimi najljubšimi vam želim. Za dobro glasbo smo poskrbeli pri nas, na vas pa je, da poskrbite, da boste imeli lepe proste urice. Naj bodo ravno prav pocukrane in tudi v ritmih nove uspešnice Klape Rišpet.

0: Želim vam, da preživite tole popoldne dobre volje in med vašimi dragimi. Za dobro voljo poskrbimo pri nas, na vas pa je, da vašim domačim pričarate lepo prosto popoldne. Naj vam odlično uspe.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu. Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov. Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Teden je mimo, na Štajerskem valu ponovno izbiramo iskro tedna. Katera bo največ vaših glasov dobila tokrat, boste povedali vi. Jaz pa vas dele spomnim, katere tri izjave smo izbrali za tokratne finalistke.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: Žiga Medvešek o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja.
3: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
2: Svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole o počitnicah in telefonih.
4: Če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. To se pravi, da rečejo, ne, popoldan od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj in nihče pa ni na telefonu, a ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristjanvrha o pripadnosti kraju.
5: Kristjanvrščan, ne, definitivno drži naslednja stvar, da krini voda, pa ti lahko reči Kristjanvrha ven, ampak Kristjanvrh tebe ne more. To povezujem z nami gasilci oziroma z dobrotniki gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice in mu je stal Kristjanvrh v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Res globoko smo mu hvaležni, nam je dal in finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Karkoli že počnete v tem trenutku in kjerkoli nas poslušate, naj bo lepo popovdne, tudi ob spremljavi vseh polk in valčkov in ostalih nedeljskih melodij, ki smo vam jih pripravili za danes. Bogdan Horvat se podpisuje pod glasbeni izbor. Če danes praznujete, vam ekipa Štajerskega vala želi vse najlepše, seveda z glasbo, kako pa drugače. Naj vam da misliti, predvsem pa naj vas spravi v dobro voljo. Lepo popovdne vsem!
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Steirski Ball
1: Weekend. Steirski Ball.
2: Načenjamo novo skupno uro našega nedeljskega popoldanskega druženja. Kot ste vajeni, jo bomo preživeli ob sami izbrani nedeljski glasbi, ki pa ji bomo dodali še kakšno glasbeno novost. Za poletje so za eno tako v družbi pevke Alije poskrbeli Čuki. Vsi skupaj nam želijo lepo nedeljo. Ma ni da ni, tako je zdajle na Štajerskem valu. Dobar dan vsem.

0: V nedeljskem popoldnevu smo ob glasbi, ki šumi po morju, poletnem vetriču, sproščenih pohajkovanjih in novih doživetjih. Same odlične smo vam izbrali za danes, med drugim pa vas z naših valov pozdravljata tudi Uroš in Tjaša. Z njuno novo pesmijo, seveda.
1: Živa, midva sva Uroš in Tjaša in vam želiva čudovito nedeljsko popoldne.
2: Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travelland. Come over, come on, man. Yeah, man, see ya.

0: Za lepoto v sedmi.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Vse za šolo na enem mestu.
5: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
6: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
5: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: V nedeljo popovdne prav radi gledamo nazaj v teden, ki se izteka, zdaj le na hitro skočimo v petkovo jutro, ko sta nas v VIP-petku obiskala Modrijan Franjo in Stilovec Nejc. Zakaj tako? Ker so Modrijani in Stilovci skupaj izdali novo energično pesem, ki jo boste slišali takoj potem, ko vas spomnim, o čem je bilo govora v petkovem jutru.
1: Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov.
2: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupen jezik, jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no? Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no, in si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no, dokler enkrat ne bo hero od benda manjko.
3: Ne bom prašal, kak manjko, ne. Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
2: Mislim, mi do znetom smo ponavadi najbolj tiho, ne.
4: Mi smo delavca od zadnji.
2: Ja, ampak ja, brez znajo, ni muzike, ni nič, ne, ni grunta.
1: Se zato sta pa danes tu?
2: Ja, tako.
3: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbeni dvoboj imate, vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nejc, od kje ta ideja mogoče?
4: Ja, ta ideja, že preden sem v bistvu jaz se pridružil Stilovcem, ste že začeli vi sodelovanjem, Franjo, ne? Imam prav.
2: Tako je. V bistvu, prišla je čist zelo spontano do tega, ne? Ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne? In smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne? Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja. Ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne?
1: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijanov, se že mogoče ve?
2: Ja, na noči Modrijanov.
1: Kdo prvi zaspi v avto?
2: Pri Modrijanih je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima to Teslo, ne, ki sama vozi. Tako da mora imeti samo volan na roka, po avtocesti se sam drži tiste črte. Pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
1: Bravo.
4: Pri nas pa je to ponavadi Gašper. Mi se tek zmenimo, z enim avtom hodimo na špil, vsaki če en vozi. Gašper pa največkrat prvi zaspi.
3: A kdo vedno zamuja?
2: Da bom malo spremenil odgovor, Rok največkrat zamudi, no.
3: Ok.
4: Pri nas pa Gašper.
1: Kdo največ poje na veselici, Franjo, Modrijan?
2: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak je vprašanje tako nastavljeno. Rok, seveda Rok.
3: Ok, Bejc.
4: Pri nas pa, ko pa vem?
3: Ste jeci.
4: Smo se jeci, evo, ajde.
3: Okay.
1: Današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Stilovec Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
4: Hvala lepa in srečno.
1: Ja, to je tisti pozdrav, ne, vaš
4: pozdrav, ja.
1: Rudarski.
4: Tako.
3: Kakšno je življenje tam pod zemljo?
4: Črno, temno in prašno.
3: Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
4: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečem, čuvajte se, pa prite zdravi ven.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Žuta roža, frajle in Željko Bebek na Štajerskem valu, brez kakšnih velikih napovedi, preprosto za lepše popovdne. Nekateri napevi so pač brezčasni in so aktualni v novih in novih preoblekah. Še kar nekaj takih je pripravljenih za tole popovdne in zagotovo boste uživali v poslušanju. Dobrodošli na Štajerskem valu.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val vikend.
1: Dobrodošli na Štajerskem valu, kjer v tem trenutku z glasbo seveda načenjamo še eno skupno poletno nedeljsko urico. Če vam je malce vroče, vam predlagam kakšno hladno pijačo ali zamrznjeno poletno sladico, za odlično glasbo pa bomo poskrbeli pri nas. Še v tej uri nekaj minut obarvamo tudi s kulturo. Vabljeni v našo družbo še naprej.

0: Nas je popeljala na morje, kaj ne? Vse, ki ste morju in dopustu za letos morda na kratko že pomahali v slovo in tudi vsem tistim, ki ga boste šele pozdravili. Klapa maslina, da te mogu pismom zvati, tudi v nedeljskem popoldnevu ji radi prisluhnemo.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kaj pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Iz Laktašev pri Banja Luki prihaja izjemna novica za slovensko ljubiteljsko gledališče. Gledališče Zarja Celje je na Mednarodnem gledališkem festivalu, kjer je v tekmovalnem programu nastopilo 6 predstav iz držav nekdanje Jugoslavije, s predstavo Ekskurzija osvojilo kar 5 od 10 festivalskih nagrad. Med njimi sta nagrada za najboljšo režijo, ki jo je prejel režiser Žiga Medvešek, in najvišje priznanje festivala za najboljšo predstavo v celoti. Režiser Žiga Medvešek, čestitke za izjemen uspeh.
2: Najlepša hvala, hvala. V imenu celotne ekipe najlepša hvala.
1: A ste pričakovali, da bo Ekskurzija na tako močni mednarodni konkurenci prejela kar 5 nagrad?
2: Iskreno povedano ne. Mogoče smo se nadejali oziroma si želeli kakšne, ker je to vsekakor le potrditev nekega dobrega dela, ampak da bo pa naša predstava pobrala praktično 50% vseh nagrad, od tega tudi te, bom rekel, no, najvidnejše oziroma najmočnejše nagrade, pa nikakor nismo ne pričakovali, niti si v sanjah želeli, tako da smo izjemno veseli in presenečeni.
1: Bravo, čestitke. Žirija je posebej izpostavila usklajenost ansambla, premišljeno režijo ter dejstvo, da predstava težko temo predstavi s humorjem in s toplino. Kako ste kot režiser iskali ravnotežje med črnim humorjem in na drugi strani tudi občutljivo tematiko?
2: Pravzaprav je bil študij zelo zanimiv, ravno zaradi te niti, ki smo želeli ujeti. Namreč lotili smo se ene precej težke, precej morbidne tematike, ki v bistvu nagovarja problematiko samomora, problematiko neke skupine ljudi, ki pride na rob življenja, ki v bistvu se spogleduje s tem, da bi življenje končala, ampak nekako se obrne v tisto drugo smer, v boljšo, v dobro smer, z nekim izletom. V bistvu je po motivih romana, finskega romana Očarljivi skupinski samomor, in ta roman je izjemno duhovit v neki svojstveni maniri, in mi smo želeli mogoče malo te manire ohraniti, seveda na naš improviziran način komunikacije s publiko, komunikacije znotraj ekipe, in v bistvu smo iskali to neko humornost, duhovitost, skozi katero v bistvu lahko tudi neko tako težko problematiko predstavimo, pa veliko krat pride še bolj globe oziroma še bolj nekako se vtisne v spomin. In očitno nam je to uspelo.
1: Kaj pa po tej mednarodni potrditvi zdaj čaka predstavo Ekskurzija in gledališče Zarja Celje v prihodnje?
2: Zdaj, vsaka taka potrditev, vsaka nagrada, še posebno, če je tako odmevna in mednarodna, je nekako nek dodatni push oziroma motiv, da se predstava še čim večkrat odigra. Jaz mislim, da bo kar nekaj ponovitev še zdaj predstavo čaka, ne samo na domačem odru, ampak tudi po odrih v Sloveniji. In seveda, ja, to je en odličen in lep, fantastičen zaključek letošnje dobre sezone in neka dobra motivacija za štart nove sezone na isti kvalitetni ravni ali še više. Ne?
1: Režiser Žiga Medvešek, hvala lepa za pogovor in še enkrat iskrene čestitke tako vam kot celotni ekipi gledališča Zarja Celje za izjemen mednarodni uspeh. Želimo vam še veliko ustvarjalnega navdiha in pa uspešnih predstav tudi v prihodnje.
2: Najlepša hvala tudi vam za vse. Najlepša hvala.
1: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Nedeljsko popoldne se počasi nagiba v zadnji del, prihaja prijeten julijski večer, upam, da se imate lepo in uživate v družbi družine, prijateljev, sosedov in ja, tudi ob izbrani glasbi z naših valov. Tako prijetno nedeljsko glasbo s pridihom morja in Mediterana smo vam pripravili tudi za zadnjo popoldansko uro, ki je pred nami. Lep konec tedna, jutri pa dober začetek novega, pa naj si bo ob delu ali na dopustu. Dobrodošli na Štajerskem valu še dolgo v noč.
1: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer, lestev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.